17 dobinara je u dom za starce dao, u 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir, 20 tanenih novljivava se rum.

0: Filip! Doreen! Najti tak las odzwania.
1: Bravo!
0: Top!
2: Oprostite dušo po srce.
3: Dedele, spari so se vam dal, kar je možno.
0: Vse
3: si dal od sebe.
2: Vse sem dal van.
3: Vse si dal.
2: To je, a veš, to je res pripadnost.

0: сервис Ауди.
1: Игор Цеста. Лип поздрав, прометовира на Приморски автоцести А1, смир Купер на разцепу Сърмин, прометна несреча. Застои še vedno стаjo на Штајарски автоцести А1, смир Любляна, мед Картино и Задоброво, па на Любljanski јужни обвозници А1, проти Маленца, мед Козарјами и Маленцами и на цестах Изола Струњан, Лесце Блет и Картина Домжале Любляна. До конца октобра бо на Штајарски автоцести А1 проти Австрии запрт извоз Шентил, тако да обвоз је по успоредни регионални цести. Сречно и варно на ваши поти.
2: И зала, къде раз чрез викенд?
3: Пакирам.
2: А ти еш случайно с гостин на допуст. Като гри октобър на допуст, то е так чуден термин.
3: Ја, пач, јас тренутно.
2: Кам па?
3: S kemperjem grem, veš, tako da se bom zelo premikala malo čez Italijo, pa do Francije, pa čez Švico, pa nazaj.
2: Mater.
3: Ko mi čakam, ampak bo zelo, zelo pestro.
2: Rad bi ti rekla, iskreno ti privoščim.
3: Se vem, da mi
2: pa ne. Pa ti samodelno iskreno.
0: Robert Roškar

0: У суботу, 5 децембра, вабљені на Јанези 3 у ритму веселице, у Хело Тиволи.
1: Денис Аудић представља Јанези 3, гремо на веселицо, Алеш Новак, Рок Шкрлеп, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак и Тилен Артач, же 5-ти традиционални фестивалчек смеха. 5 децембра у Тиволи, у стопнице на topevent.si и на бензински сервисих Петрол.

0: памет шлау малору. Анка шенкрат, че си съседо с ним, ан че си му говору. Дей, Марио, се ни треба бед за дед, проу саки дан. Дей, прим се как гадиела райши, ан каде мало майн, ан дей... Поглей се, мачко шпиоху, Марио, ма кей се тво праве? Ени са са ти сторечка, маш очи же проу крваве. Те я гледу куна мона, ан реку,
1: кай те жиже спе ческа дин, ен шпинелин се мало за дед.
0: En dan se Mario na stacionu je na šveler u sedu. Zna be da je skadu niki močne, ha, kadu obi vijedu. Ka je prpelju vlak, on nam krzmakan se ni tou. Vlak se peni u stavu, an Mario je na kue se šou. Ljud je so šleht. An kadar so stavli Mario ta špinela, u truhu zrijeza na tanko kukar mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cijel caj to je mjet. Ka bojši ko tako očlo kresna mora bet za det.
3: Buongiorno.

0: Radio ENA TV. Radio ENA Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Dobrodošli v sklopu oddaje, kjer se pogovarjamo o tem, kako bi lahko izboljšali svoje razmišljanje,